Við hörðu fyrst Mavis Staples syngja Wrote a Song for Everyone af Creedence-platne Green River frá 1923. Svo henni tók ein annar gospelbalkur þær her heima svo velkjentu Holmes Brothers yfir og gáu okkun eina Cajun utgáfu af Bad Moon Rising eisni af Green River-platne til Creedence. John Fogerty var fötter 18. mai 1945 i Berkeley og i California. Saman við bætjanum Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann átar bultjen Creedence Clearwater Revival, oftast nefndi bara Creedence etla CCR, som hei enn að lútfasslega stutta lífetúi frá 1908 til 1922. Men der höfðu spalt saman og negf longri túi, faktis frá endanum eða 50 árnum, fyrst undir navnum The Blue Velvets og sætni The Gullywogs. Hóast tónlegarnir komu frá San Francisco ösnum og í Kalifornia, svo veri Creedence ofta balkavur saman við balkun og spela Southern Rock tekalla, og sanginir snikva sig ofta meira suverstats evne enn heimstega terra, eitt nú batanar á Mississippi onni. Creedence Clearwater Revival hefa síðan 60 árnum veri sera vel omtöktur í fyrjun og það neyvan neka dansiorkestur hér á Klettnum som ikkje hefur minst trutjar Creedence Sanger á leikskronni. Við hørtu just tvær amerikanskar gospelsangarar syntja Fogerty Sanger og skuldu eisni høyra eina trætt, ein fyrskan. Alex Berensen sang henda Creedence Sanger af lovu som kom ut i 1998.

Við hørðu John Fogerty við Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt saman í árnum 1938 til 1942 og notu að gefa út sjei plátur. John Fogerty skrifa ég svo að sé allt til færri. Bara að sæna svo plátna Mardi Gras frá 1942 verði við pláss fyrir hinnun limunum að skrifa og syngja sjálfur. Men það var balkurinn æsne færri mæri eða minni og í upplösn. Lutli bæði John, Tom Fogerty, var færin sin egna vi, og som trio vi mistar i spelegleie, rikka i balkrinn ikkje rattlega. Etter Creedence tuyina hefur John Fogerty givi ut nutju plator, men framleislan av hitton hefur ikkje veri en stor, og hon veri ut av fyrstu arnon vi Creedence Clearwater Revival. Men gomlo Creedence sanchner eru framvis nekv elskajir eisni erastean igjen vi följer.

Sean Lagerin, Jeff Bridges, hefur seinast í árinu rönt sig som sangari í Iceland. Hér hörðu við eina konsertupptöku við Jeff Bridges saman við orkestrinum The Abiders og Creedence klassikarnum Looking Out My Back Door. Við talda fram við Creedence klassikarnum, hér við einum örun herra som Iceland rönti sig som filmsjónlagara Jerry Reed.

0: I 1870 árunum skrifaði Karl Seve á Gotlandi om sýn að gera látpípur. Om þetta hefa verið látpípur som við kjennat er etla seljuflöytur ur börstjunum á 1890 púlagraunum voði ekki, men hann skrifaði sólæs.
1: Á varu gjörðu allir smátrændir sér látpípur. Þar lótu við tæmun eina tói til öyrinu voru metta við sún jói og orstuðin ber onnur spölu í sér.
0: Og eftir öllna döma hefur þetta verið galdandi í flöður tusen ár. Við hefum í hessu sending hórst blæpýpur af ymsum slæ, lúiran, strókarspir, lúurhotn, sang fyrir krujatúrun, neytahotn, gaudabokkahotn, jötaharpina og seljuflöytur. Ég fyrir að enda hessa sending við enni upptöku úr Úslandi herr fyrirverandi allsherjargóðin Steinbjörn Beinteinsson syngur eddukvægi Völuspá. Og í komandi sending som verið hann sögnasta í hessu rauinu ferra við að höyra sang og spel tja fyrst og keltisko fölkunum í búsettust í fyrjun.

Áður burs sínir bjöðum mjútu, þeir er miðgarð mæran skópu. Sólskein sunnan á salar steina, þá var grund gróin grænum lauki. Sólvarp sunnan sinni mána, hendinni hægri himinn jöður. Sól þaðn ég vissi hvar hún sali átti, stjörnur þaðn ég vissu hvar þær staði áttu, máni þaðn ég vissi hvað hann megin sátti. Þá gengur eigin öll á rökstóla, ginn heilög goð og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu, morgun hétu og miðjan dag, undorn og aftan, árum að telja.

Solmarin Bollinger tíðin úr Reybók og Reybók fyrir við því Solmabörsna það var Solmar nummer 555 sem það skæri í ristu 1906 hér en upptöka som kringverfi gjörði í Santavox kyrstju nú skuinur sólinn